fweni mambumbu maduki riba nunibe katanga sodi alumumu kayoke sodi alumumu kayoke kantumini mfumunga niko kantumini mfumunga niko kumbunu taya